0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමදිය 1 MHz
1: අමානාතරිකමකි මුජ්තමයිග්ගා හුන්නන් ජෙහෙ අඛලාකියාතුගේ මෑගඬු එබ්බැ මකාරිමුල් අඛලාගුගේ තෙරෙන් හිමනේ එම්මෙ මුහිම්මු එක්කන්ත එහෙම් වෙ අමානාතරිකම් ගුලිෆාවණී ඊමාංකම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවාෆාවේ ලා ඊමාන ලිමන් ලා අමානත ලහු වලා දීන ලිමන් ලා අහ්ද ලහ් මානයි අමානාතරිකම් නෙම්මීහායන් ඊමාංකමෙන් නෙතේ আদি আহদ ওয়ফাতেরি নুয়া মিহকা দীনেন্নতে আমানাত্তেরি কামুগে দাইরায়কি বরফ ফুড়া দাইরায় এগে তেরেগা আল্লাহুগে হাগ্গুতাকা আদমুগে দরিংগে হাগ্গুতং একুলেবিগেমবে হুরিহা মাসউলিয়তে এগে এমমে মতি দরজায়ম ফেশিগেন এমমে দশু দরজে দানদেন আমানাতুগে তেরেগা হিমেনিগেমবে দীনি গতুং তিমা আদা কুরআন জেহে কমমে ওয়াজিবকি আমানাতে তিমায়া তিমাগে আহ আনিন ইনসানাকা দেমেদু তিমা হিঙ্গা মুআমালা তাকু গাইয়া তিমায়া তিমাগে ভেরি রাসকালাঙ্গিয়া দেমেদুগে গুলুন তাকুগা আমানাত তেরিউমাকি হিংহমা জেহুমা আমান আমাংকামা রাক্কা তেরিকাম লিবিদে কামে তিমায়া হাওয়ালি ওয়েফাওয়া কমমে কামেগা তিমায়াকি মাসউল ভেরিয়ে মুজতামাগে কুরিমাতিগা মাসউলিয়াতু উফুলান জেহেনে ফাদান আল্লাহুগে হযরতু গাওয়েস মাসউলওয়ান জেহেমিহে আল ইমাম বুখারিয়া আল ইমাম মুসলিম রিওয়া কুরেভি হাদিস ফুলগে মানা গাওয়ে তিয়াবামি হুম কুরে কমমে মিহাকি বেলেহট্টুন তেরিকে আদি তিয়াবামি হুম কুরে কমমে মিহাকি এমিহাকু বালহট্টান জেহে বাইগে মচ্চা মাসউল ভেরিকে ভেরি মিহাই ಬೆಲೆಹಟ್ಟು ತೆರಿಯಕೆ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಮಸ್ಊಲ್ ವೆಗೆಂಬಾ ಮೀಹಿಕೆ ಫಿರಿಹೆನಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂಗೆ ತೆರೇಗ ಬಲಹಟ್ಟ ಮೀಹಿಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲಹಟ್ಟಾಂಜೆಹೆ ಬೈಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಸ್ಊಲ್ ವೆಗೆಂಬಾ ಮೀಹಿಕೆ ಅಂಹೆನಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಫಿರಿಮೀಹಾಗೆ ಗೇಗ ಬೆಲೆಹಟ್ಟುಂ ತೆರಿಯಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲಹಟ್ಟಾಂಜೆಹೆ ಬೈಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಸ್ಊಲ್ ವೆಗೆಂಬಾ ಮೀಹಿಕೆ ಅದಿ ಖಾದಿಮ್ ಮೀಹಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಸಾಹಿಬು ಮೀಹಾಗೆ ಮುದಲಾಮೆದು ಬೆಲೆಹಟ್ಟುನ್ ತೆರಿಯಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲೆಹಟ್ಟಾಂಜೆಹೆ ಬೈಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಸ್ಊಲ್ ವೆಗೆಂವಾ ಮೀಹಿಕೆ ಫಹೆ ತಿಯಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕೀವೆಸ್ ಬೆಲೆಹಟ್ಟು ತೆರಿಯಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲೆಹಟ್ಟ